ene ma betima nsu etutui kwa yan obefa sukura obifi nkola sanya wudi enu nsu ebe ma wo ndia no pe omo wa enti I introduce so much love.

0: Mamie Kwia. I will say, ye gengema.
1: O baba kupa me kwa wadu. Aso be ma eje mi wopon kose. Ne ma me su eje mi. O kwa diya mwore. Na niye kumi kura ni se. Me titati ya kume kuru. Na yesu debi ya mi kwa tupane ye. Eko domo obe ye busu ya peni. Mi ami na mwa. Me tumuhu se mi beti en hume. Aso wa ding. Ma bre. Enu chino.